0: da, Ulf Lundell var dette her. Öppna landskap lite svensk i NRK Radio i dag. När du kommer till dagen i dag, tisdag 11 august, så kan det hända du har bursdag. Visst du har det, så gratulerar jag med dagen. En annan vi kan gratulera med dagen i dag är Harald Rønneberg. 53 år i dag fyller han. Sist sett i NRK TV-serien Expedition på väg på ski upp till Denali, Alaskas högsta fjäll. Hör på det här.
1: Oh, nu har vi gått 600 meter, tror jag. Oh, känner blodpumpen grejt oss i motbacken.
2: Pause.
3: Pause, Harald.
1: Ja. Jag sliter alltså sån man spiser nu. Ja. Jeg brekker meg for hver bit. Selv sjokolade som det beste jeg vet i hele verden.
3: Harald spyr, ja.
4: Harald står der krokbøyd og kaster opp. Og det jo altså... Fytterakkeren. Da spinner hjernen min faktisk liksom ganske langt ut i sånn krise... territorium da. Hvis han blir syk, så blir jeg syk. Så smitter vi noen i crewet, så blir en av guidene dårlig. Da dette over.
1: Ja, men så fint da.
3: Hæ?
1: Så topp!
3: Deilig!
1: Faen! Unnskyld!
3: Det lov.
0: Ja, her må jeg unnskylde både språket og spylyder såpass tidlig på morgenen. Dette er altså Harald Rønneberg, og du hørte også Anne Lindmo, en av de andre deltakerne i denne tv-serien som heter Expedition. For vil ditt ødelegge turen til Harald Rønneberg opp til Denali? Det kan du finne ut hvis du søker i NRK TV. Expedition heter det, den kan du se på akkurat når du vil.

Det här var Angelica med etternamn Storøy från Ålesund. Denne låta här, den heter Loved Me. Strax är det nyheter här i kanalen, men till då, Bella Kay.

Joa, var detta här A Little Kinder. Strax här i radion så ska det handla om en festival som startar idag. Stangvikfestivalen, dit ska vi strax rätt efter den här.

0: Hari med låta Adore. Vi ska få en nyhetsuppsummering. Vi Silje är den som har hållit oss uppdaterat denna morgonen.
1: Och i nyheten idag så är det bland annat handlar om att öka köttproduktionen från kastrerade oxar kan vara ett viktigt beredskapstiltak. Det menar i alla fall forskare vid Norsök i Tingvoll, Rosebergsli. Och menar att det kan ge Norge bättre beredskap, berge mer jord för attgroing och samtidigt ge mer bärkraftig köttproduktion än det ukastrerade oxar kan. Fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har nå signert en avtale om at de skal jobbe videre for et ferjefritt E39. Og så skal vi til EM for Karsten Warholm fra Ulsteinvik. Han tok EM-gull i blandet stafett under friidretts-EM i Birmingham i går. Ikke like bra gikk det for Ålesund Lovise Skarbevik Andresen. Hun var svært uheldig under 100 meter hekkforsøket i EM i går og falt stygt etter siste hekk.

Den här heter 19 och vi hörde Paul Hardcastle som var nästa sista låt ut från min del idag. Klockan närmar sig 9, du ska få nyheter och så reser radion efter det följande. Jag ska avsluta med Emilia och Big Big World. Jag heter Synnöve och önskar dig en strålande tisdag.

Joe med End of Beginning. Och nu ska vi över till en sång av Odd Nordstoga. För den den heter En sång som finns och då skriver Odd Nordstoga om livet på vägen eller synger då, det är ju det han gör. Och han säger själv att han har prövat att undgå det här temat länge för det sägs visst att musiker som skriver om turnélivet inte har något annat att skriva om. Men så syns han att det var rart att inte skriva om något som är en så stor del av livet hans och därför kom den här sangen till.

Det var Tennessee C med Dreadlock Holiday. Och nu är det så klart för en ny chans för dig, hvis du inte klart konkurrensen. Jag skönjer att den var lite vansklig för ja, det verkar som det kanske må väntas lite med svar, men det är många som har riktig. Någon har prövat att stocka om på bokstaven, men har riktig bokstav, inte stock om. Det är i riktig rätt rekkefølge. Och så är det ett hint från mig då. Är att ordet i den här sommermedlien är liksom koselig, litt sånn barnlig ord da, kan man jo si. Så det en sommermedley, så første bokstaven I artist eller band, det utgjør ett ord på fem bokstaver, og det ordet det sender du til meg I appen NRK Radio, og dette sangene du finner artistene I.

0: Dette var Jason Derulo med låta som heter What You Say.
1: Dette NRK PM.
0: Det går feil vei med grunnen.

0: karriär. Och detta var alltså då Olav med Emilie Nikola.
1: Ja, vad tekniken stod oss bi helt ärget.
0: Nej, vi så glömt oss lite tror jag.
1: Var det det?
0: Ja, eller ej.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men då var du nog väldigt ärlig då. Var så det vart inte nästa ja, sång som töjsa lite.
0: Ja. Men vi ska snacka med en ung dame, student, som har fått sig jobb.
1: Ja, och inte vad som helst jobb.
0: Nej.
1: Väldigt spännande.
0: Mm.

0: Ja, storslagare. Detta där när den kom, Around the World hette den, och det var Aqua. Aqua, det var dansk.
1: Ja.
0: Och vi ska till Danmark, vi nu.
1: Ska vi det?
0: Ja, för vi har fått meldingen från Ole B.
1: Vi är lite där i Danmark med.
0: Ja, han meldde oss igår, han var på ferie i Danmark, ja. Och nytt is. Och idag snackar vi lite om middagsmat här i God Ettermiddag med Møre og Romsdal. Mm. Han kan då upplysa om att han ska ha vårrullar idag.
1: Jaha.
0: Med både kylling, oksekjøtt eller reke. Så der er det mye å velge mellom da, i Danmark, tydeligvis.
1: Ja, da skal det ganske god på kjøtt. Mm. Vi spør jo hva slags kjøtt du har på tallerkenen. Mm. Og han, Per Åge, han skriver til oss steikt fiskekjøtt, parentes torsk, det beste kjøttet som finnes. Stort smilefjes. Ja. Fisk er veldig godt, også på grillen.
0: Ja, ja. Det er det. Og så ser jeg lytterne våre, og rett og slett, vi har ja, den 6-7 alternativ, vi har den undersøkingen vi har ute i appen NRK Radio. Det fordeler jo så nesten sånn, det 20% og 15%, altså det veldig, veldig likt mellom alle alternativer vi har.
1: Folk liker litt akkurat, men som du nevnte i stad, sau, lam og geit, skåret ikke fullt så høyt.
0: Jeg ligger sammen på jumboplass da, resten er jamne sig, kan vi si.
1: Ja, oi, utsett meg. Skriv deg på NRK radioappen og finn undersøkelsen vår og stem du med da, eller skriv til oss rett og slett. Ja.
0: Da blir vi glad. Det er straks tid for nyheter. Nyhetene her på P1.
1: Det er det, men vi rekker jo å høre litt kjekke musikk før nyhetene skal starte for alvor. Da har vi plukket fram Bjørn Eidsvåg nå. I lag med selveste kringkastingsorkestret faktisk. Denne her, den heter Parkert, og snart blir det nyheter her i P1.

0: Det ska vi få höra mer om lite senare i denna sändning här.
1: Som sagt, till klockan fem. Vi ska inte hålla på så länge som Ramon antyder här. Han vill inte ge sig före soluppgång, säger han i denna sången här. Som heter nästan att vi ska aldrig gå igen för soluppgång. Okej? Okay? Flip.

0: Klockan är 16. Här är NRK Nyheter. I Midtroms är en kvinna siktet för drap, upplyser politiet. En man är funnet död och händelsen ska ha skett mandag kväll. Den siktade är i 20-årene, fortäller politiinspektör Trude Skjønsfjell Kvanli.
1: Det är ju tidlig efterforskning och det är en del av det som vi söker och finna ut vad som faktiskt har skett på stället. Vi vet att det är brukt skytevapen och att en person är död. Och på bakgrund av det så har vi pågrepet en annan person som var till stället. Jag kan se det att en person i 20-åren som är siktad, vedkommande ska förklara sig och vill förklara sig till politiet.
0: Den siktedes försvarare säger till NRK att kvinnan har blivit avhört av politiet. Hon nekter straffskyld och har blivit löslatt. Oljefondschef Nicolai Tangen utelukker inte att hela oljefondet kan försvinna under speciella omständigheter. Det värsta är att i den världen vi lever i nu så är det inte helt usannsynligt, sa chefen under Arendalsuka idag. Tangen påpekte att norrmän är blivit vant till att runt en fjärdedel av statsbudgetet finansieras av avkastning från fonden. Han menar Norge må diskutera om landet är gott nog förberett på att delar av eller hela fonden försvinner. Antalet döda efter jordskjelvet i Colombia har ökat till 224, upplyser kolumbianska myndigheter. Och talet är väntat att stiga ytterligare. Totalt anslås det att över 3000 personer är savnet, i tillägg är över 600 skadd och 165 byggningar har kollapsat. Reporter Inge Marit Kolstadbråten har snackat med folk i landet.
2: Nu ser det ut som det är byn Pereira som är hardest rammad. Det är en by med runt en halv miljon människor. Jag har snackat med folk där som säger att stora delar av centrum av byn är skadd. Enten så har hus kollapsat som vi har sett på någon videor, eller så är det stora skador på kyrkor, på offentliga byggnader och också på en del boligblocker. Och på grund av skadorna så var byn närmast mörklagt i natt, samtidigt som folk gick runt och lyssnade för att höra om det var liv i någon av de

0: Violet Road, A Piece of Paradise. Och då är det konkurrenstid. Har du funnit på något, Janne-Britt?
1: Nej, spørsmål i dag är inte vad är detta.
0: Nej, okay.
1: Men det ska vara lite vanskeligare än som så. Men vi har snackat en del om kött och sånt idag.
0: Ja.
1: Så vi har tänkt på ett par ting om en husk allt.
0: Ja.
1: Så spørsmålet rätt och slett idag är: vad kallar ni unge kyr som ändå inte fått kalv?
0: En unge kyr som inte har fått kalv.
1: Hva kallar han det?
0: En ho-kyr, man tror.
1: Ja, men nok det. Når du ikke har fått kalv, så kallar vi det noe. Hva er det? Gå inn i appen NRK Radio, skriv svaret ditt, skriv hva du heter og hvor du bor. Så er det lettere for oss når vi skal sende en premie til en heldig vinner.
0: Lykke til!

Anna Kajander är det som sjunger Tåpe. Och för det hört vi Peebo Bryson och Regina Bell med en sång från Aladdin da filmen A Whole New World. Och nu är det Faith No More som har lånt en gammal slager. I'm Easy. Ja, flott version ska du föra fram till nyheten klockan 1 och Nils Ågren Onstad. Tack för laget.